0: Mwende Majaria.
1: Mambo vipi?
0: Niko poa sana, naongea na Mako Wekesa Kakasungura.
1: Wakakasungura, sasa wewe ndo wasimu ya mwisho, ebu nipe ukweli, nipe uhondo yote.
0: Nakwambia Mwende.
1: Yes.
0: Mwanamke kama ni wakukuacha, wakukuacha tu, hata usipomkataza kazi, anaenda tu.
1: Basi.
0: Lakini kama ni wakukata aende kazi, atakaa tu.
1: Basi.
0: Na kupata poa nikiwa Ushako huku Tembele, la leo niko nyumbani siendi Nairobi.
1: Hapo sawa kabisa.
0: Nyumbani
1: niko weke. Nikumbushe ile gari yako ile klasika.
0: Classic Lexus ni KTH 545L.
1: Hapo sawa kabisa, dereva wetu huyu anakuanga ndani ya overnighter. Ona, comments ni nyingi, simu ni nyingi, bado zinakuja. Do this. Go pale kwa Facebook page ya Esther Mwende Masharia, share hiyo kwa page yako. Let people keep talking ili tuweze kujua mbivu na mbichi kuhusiana na swala hili.

0: J. Byron. I tell you, moja one for the books, I tell you. Hapa ndani ya kituo cha Wakenya, Radio Jumbo, 97.5, jiji kuu la Nairobi. Hii inaitwa Sunday Nights, ukiwa na mimi Mwende Masharia. Things getting to the next level, katika ile lisambala tunaingia. Na tunasema pia na daktari, exactly leo anaingia mapema, doc anaingia mapema leo. But before ni seme naye, naambiwa kuna
1: omutajiri.
0: Omutajiri anaingia hapa. Madam Lilian Mutano. Jamani, kuna majina anahitaji hela. Unajua Mutano? Mutano ni mtu ambaye amechangamka. Mutano is like ni kama joy. Mhm. Madam Lili.
2: Yeah.
0: Masharia Mwende, vipi Mutano we?
2: Niko poa.
0: Kwa watani umekuja ukatana.
2: Nakwambia.
0: Mambo mamake, niambie vipi?
2: Nakwambia mambo ni shwari huku Masaku.
0: Masaku va wapi? Vampa we Masaku. Uko Machakos wapi?
2: Niko hapa unajua Kivini.
0: Aiba? Wapi?
2: Kivini.
0: Pesa ni ngapi imeingia madama?
2: 23,000 zimeingia box number 4.
0: Hapo sasa. Ndio umechangamka namna hiyo?
2: Nimechangamka kabisa. Box number 4 imenipatia 23,000 na zimeingia.
0: As we speak, you have money.
2: Niko na pesa mimi.
0: Ngoja nikuulize madama, unafanyaga nini huko? Umesema itivini ama wapi?
2: Kivini.
0: Ai, uko sikujui. Ni ngapi nikuulize, unafanyaga shughuli gani huko?
2: Mimi nina duka langu.
0: Una duka lako la nini? La kuuza vitu vya nyumba ama yani kama mafuta, sukari, nini ama nini? Duka
2: la vitu vya nyumba.
0: Sisi jamani, basi wacha ni stock duka mama, wacha ni stock na 20, nilisema 28, wacha tu stock na 28k.
2: Asante,
0: wacha tu stock jamani, all the way in Machakos, duka limestokiwa. Na naipenda hivyo. We have 9 minutes to the top of the hour. Msikilizaji, ningekuwa wewe, imagine hii kitu inakwanga tu kujaribu. That's it. Hata mbona mimi mwenyewe sijacheza leo. Sana shinda kukuambia wa nini. Aki leo sinishinda. Mpaka sasa pia mimi. Nilikuja kitambo nilikuwa nimekaa na number 1 sana. Hebu nione *821#. Tufanye pamoja basi. Tufanye pamoja. Huyo ni nani? John imekubali hiyo? John imekubali. Saidi imekubali. Saidi. 13,000 hiyo Saidi. Nakwambia. Haya, nimeambiwa welcome to Winbox. Nichague box gani? Nacho nichague namba 5. Sikuweza nasikia namba 5 inaniita. Inanivuta vuta. Kapin, chenye kipini yangu hapo. Right. Yako imekuja? Pini yako imekuja. You need to receive a message. Ndio hiyo. Mimi ndio hiyo nacheza. Mimi nimecheza, mimi pini yangu ndio hiyo. Captain Limited nini nini hapo anakuambia. Vile tu mimi nacheza. Sikuzikwambia vitu za jaba hapa. Yes. All right. Ni *821#. *821#. All right. Can you imagine? Nimechagua box 5. Box 5 ilikuwa na 0, 6 ilikuwa na 0. Can you imagine ningechagua box number 4 ningekuwa na 41,000. Ningechagua box number 1 ile ninayachaguanga kila siku ningekuwa na 20,000. Hata nimetokana na hiyo number 5 sasa. Jaribu bahati yako. Naona hapa huyu, let me go to the portal nione nani wanacheza pale. Okay. Emmanuel, pesa imeingia. Maureen, pesa imeingia. Nancy, pesa imeingia. Kathy, pesa imeingia 9,000. Jaribu bahati. Tunacheza sasa, twende na pesa kubwa. Wacha tucheze na 40,000 bonus kabla ya saa 3 usiku. Bonus ya 90, nitaitoa wapi? Ya 40,000 Kenya shillings. Sawa. All right. Let's do this. Yani mpigie daktari hapa tuzungumze leo, niko na mambo mingi kwenye ile misali inakuja.
3: Please enter your password followed.
0: All right. DJ Byron is on the ones and twos.
3: Thank you.
0: Okay. Tunamzungumza na Dr. Joseph Kamau. Nazungumza na Dr. Msikilizaji.
4: Yes, Monday.
0: Mambo vipi, habari ya Jumapili yako?
4: Niko salama sana na shukuru.
0: Yes. Sisi hapa.
4: Jumapili yangu imekuwa nzuri.
0: Good.
4: Ndiyo, sijui wewe.
0: Sisi tuko fiti kabisa ndani ya studio. Mambo ni moto, mambo ni fire. Na karibu sana kwenye Sunday Nights. Labda kumtambulisha tu, kujitambulisha kwa msikilizaji, majina kamili na unahudumu wapi?
4: Asante sana kwa sababu ya kunipa nafasi hii. Kwa msikilizaji wetu, majina yangu naitwa Dr. Joseph Kamau. Niko hapa mjini Nairobi. Ofisi zetu ziko pale Konja Roundabout, nyumba ambayo inajulikana kama Sunrise House. Ni gorofa ya pili, mlango nambari 212, nyuma ya fire station. Pale ndipo mahali ambapo huwa ninafanyia kazi zangu na pia kuwahudumia Wakenya wote kwa jumla.
0: Okay. Naam, tutakwenda direct kwa sababu leo tuko na program kidogo imebadilika. Kuna swali ambapo nilikuwa nimelipokea na mapema kutoka kwa msikilizaji wetu. Huyu jamaa anajulikana kama Kilonzo. Ananiuliza mwende leo, hebu muulize doka, ni baadhi ya sababu gani ambazo zinaweza sababisha mwili wa mwanaume ukawa mdogo? Ni sababu kama gani na gani?
4: Ni swali nzuri, manake ni watu wengi sana ambao wamekuja pale ofisini, wengine wameweza kunipigia simu na kuniuliza swali kama hilo. Manake watu wengi sana wamekuwa na zile changamoto za kuona ya kwamba ule uume wake ama mwili wake unakuwa mdogo siku baada ya nyingine, lakini haelewi ni kwa nini. Na Mwende, niweze kukumbusha msikilizaji wetu, ulipozaliwa na mama yako mzazi, wewe kama Mwende alikuangalia, kuna sehemu moja aliyoiangalia akaona ya kwamba akupe lile jina. Ndiyo pia kwa mwanaume naye ikawa, alipozaliwa kama mimi Daktari Kamau, mama angu aliponizaa aliniita Kamau. Kwa nini aliniita Kamau? Manake kuna sehemu aliyoiangalia akaona ya kwamba huu ni mtoto wa kijana. Kwa hivyo napoitika Kamau, Kamau ni yule ambaye mimi aliyenifanya nikaweza kuitwa nani? Mtoto wa kijana.
0: Correct.
4: Kwa hivyo wanaume wengi sana wamekuwa na yale matatizo na wamekuwa ya kwamba wanaaibika siku moja baada ya nyingine, na kile ambacho sana sana huwa kinasababisha, jambo la kwanza, uume ama mwili wa mwanaume kuwa mdogo, ni wakati ambapo anapokuwa na uzito mwingi. Ya pili, anapokuwa ya kwamba anakaa kwa muda mrefu bila kushiriki tendo la ndoa, inaweza pia kusababisha. Ya tatu ni wakati ambapo anapokuwa na changamoto kwenye mwili wake, yani anapotumia madawa kwa muda mrefu zaidi, ama anapokuwa chini ya medication ama kwenye matibabu kwa muda mrefu zaidi. Ya tano ni ya nne ni wale wanaume ambao mara nyingi tumeweza kuzungumzia kusema ya kwamba wanavaa ile nguo ya ndani, yani ana moja, ni ile wash and wear. Kwa hivyo ukumbuke ya kwamba unapo expose ile mwili wako kwenye baridi sana, ule uume wake huwa unasinyaa ama unakuwa mdogo.
0: Unamaanisha mwanaume tano akivaa nguo ambayo ni wet,
4: baridi,
0: nimekupata,
4: ama akaweza kuexpose mwili wake kwenye baridi sana.
0: Okay.
4: Huwa inafanya mwili wake unasinyaa. La tano ni wakati ambapo anapopiga ile ponyeto ama masturbation. Manake tulisema ya kwamba huwa inazuia ile damu iliyo na hewa safi ama oxygen, ama damu inayotoka kwenye arteries ambayo ina hewa ambayo ni safi, kuweza kufika katika sehemu ile. Manake ile mishipa yake imekuwa midogo, kwa hivyo damu haitembei vizuri. Kwa hivyo wale wanaume ambao kidogo wamekuwa pengine mtu waliwahi kupiga ponyeto, wengine wao wako na zile changamoto za kupata ya kwamba ule uume wao unasinyaa. Kuna wale wengine ambao nao huwa na ile shida ambao huwa tunasema ya kwamba ni anxiety, yani unakuwa na ule muhemko mwenyewe hauelewi unatoka wapi. Ile pia inaweza ikachangia mwili wa mwanaume kuwa mdogo. Zile tu sana sana ndizo baadhi ya zile vitu ambazo huwa zinachangia mwili wa mwanaume kuwa mdogo. Na anakuwa ya kwamba alipokuwa akikuwa, kuna wale ambao utapata ya kwamba anaona jinsi alivyokuwa sasa hivi sivyo alivyo, kwa hivyo mwili wake umebadilika. Ndio.
0: Alright. So hizo ndo baadhi ya zile ambazo ni issues zinaweza kumsababisha mwanamume akawa na umbo dogo. Na leo kuna swali tricky hapa imekuja. Na huyu jamaa ameniambia hata nisijaribu kutaja jina lake Mwanipia muendeleo, hebu utamuliza daktari, tofauti inakuaga gani kati ya vitu hivi viwili, orgasm na ejaculation, ipi inakuaga tofauti?
4: Kwa kweli hilo swali lina changamoto kidogo, manake wanaume wengi sana mwende wamekuwa na yale ama wamekuwa na hizo changamoto, lakini wengi wao hawawezi wakapambanua ni namna gani. Na nitaweza kuongea kwa njia ambayo ni ya undani sana ama kwa juu zaidi, ili mtu ambaye kidogo aweze kuweka elio yake juu ama mnara wake juu. Ya kwanza, nilisema kwamba sisi ama mimi ni mtetezi wa mtoto wa kijana.
0: Correct.
4: Manake utaona ya kwamba wanaume wengi sana wanateseka kule nje, wengine wao wanafarakana na jamii zao zinavunjika na kila mtu anaenda zake, lakini pale mwisho mtu hajaelewa ni kwa nini. Wanaume wengi wamekuwa wachoyo. Nianzie hapo. Uchoyo kwa njia gani? Unaona ya kwamba mwanaume alipokuwa anamuoa mke wake ama yule kijana aliye na mpenzi wake, wakati walipokuwa wanaanza mapenzi yao ilikuwa sawa sawa. Lakini sasa hivi unaona ya kwamba ile jambo limeweza kubadilika sana. Sababu ya nini, kile ambacho kimefanya niseme wanaume wamekuwa wachoyo? Mwanaume anafanya kushusha ama mwanaume anaposhiriki lile tendo la ndoa anafanya kumaliza kwa uharaka sana, yani anajiridhisha yeye, anaacha mpenzi wake bado yuko kwenye stendi ama yuko njiani. Na unaelewa ya kwamba mnapoanza kushiriki lile tendo la ndoa mnafaa muanze pamoja na pia muweze kumaliza pamoja, ili kila mtu aweze kuridhika. Kwa hivyo tunaposema ya kwamba ile ambayo umeweza kuuliza ni ile swali la kwanza pale, ukauliza ile mambo ya orgasm na ile nyingine ilikuwa
0: orgasm na ejaculation.
4: Ejaculation. Sasa wanaume wengi sana hawajajua ya kwamba ejaculation ni wakati ambapo mwanaume anapofika kileleni kwa haraka. Yani anawahi kushusha mzigo kwa haraka. Na ndiyo sababu unaona ya kwamba wengi wao wako na changamoto za kukaa na wake zao, ama wengine wao wanakaa mbali, ama mtu anaona ya kwamba asiweze kushiriki lile jambo. Sababu ya nini? Anafika kileleni kwa haraka, anaacha mpenzi wake bado yuko njiani, kwa hivyo inakuwa ni mafarakano pale nyumbani. Na ndiyo sababu mwende tuweze kusema ya kwamba kwa wale wanaume wengi ambao huwa wanapiga ponyeto, ukiwauliza kwa nini wapiga ponyeto ama masturbation, ni ile tu kushusha ule mzigo, hakuna kitu kingine. Na wanaume wengi hawajaweza kuelewa ya kwamba ile furaha ya tendo la ndoa ni wakati ambapo huwa mnafika kileleni nyinyi wote. Manake kuna ule muda ambao mwanamke huwa anafika ama mwili wake lazima uweze kufunguka ili aweze kufika kileleni. Na uelewa ya kwamba mwili wa mwanamke huwa ni kama unapepetewa, yani ni pole pole, huwa anawaka pole pole, lakini mwanaume ni kama kiberiti, yani ni kama moto wa petroli. Kwa hivyo mwanamke ili aweze kufika kileleni inabidi kwanza kuna ile process ambayo utaweza kumpeleka ama zile jinsi ambavyo utaweza kumpeleka ili muweze kufika kileleni pamoja. Na ndio hapa sana sana huwa tunasema kwamba kwa watu ambao wamepiga ponyeto kwa muda mrefu zaidi, kwa watu ambao ni watumizi wa pombe sana, kwa wanaume ambao huwa wanatumia muguka ama zile vileo ambavyo pengine huwa zinafanya damu kwenda kwa kasi, wanakuwa na issues ama wanakuwa na matatizo ya masus. Yani mwanaume hawezi akastili ama hawezi akamngoja mpenzi wake waweze kufika kileleni pamoja, yeye anawahi kwa haraka. Manake ile orgasm ni ile ambayo huwa wewe mwanaume kuna yale maji ambayo huwa natoka ndani yako, lakini haujafika kileleni. Yani unaenjoy, yani unalisikiliza lile jambo lenyewe, unaweza kuienjoy ile, sasa ndiyo orgasm. Lakini wanaume wengi sana huwa hawaenjoy, manake wanawahi kufika kwa haraka, manake yeye anajua tu kushusha ule mzigo aweze kuondoka. Na ndio sababu unaona ya kwamba wanaume wengi sana wanatafuta ama wanaenda kwa wanadada wengi zaidi. Mtu anatoka kwa huyu, anaenda kwa yule, anaenda kwa yule. Manake yule aliyekuwa naye wa kwanza aliweza kumwambia kwamba haujaniridhisha ama wewe ni mwanaume bure. Kwa hivyo anatafuta yule ambaye ataona ya kwamba atamjustify kumwambia kwamba uko sawa. Lakini ukiangalia pale kile kilichoanzia ni wakati ambapo huyu mwanaume anawahi kufika kileleni kwa haraka. Kwa hivyo wanaume wengi sana hapa, tusiwe wachoyo, tuwe tunasubiri wake zetu ama wapenzi wetu, tunaweza kufika kileleni sisi wote ili tuweze kuenjoy hili tendo la ndoa.
0: Nimekupata daktari, loud and clear.
4: Umenipata. Kwa hivyo kwa hivyo hili ni jambo ambalo wanaume wengi wanafaa wajue ya kwamba hata mtu anapopiga ponyeto, ukimuuliza kwa nini ulikuwa unapiga ponyeto, atakwambia kwamba hana sababu haswa. Manake ni kama tu kujiridhisha tu. Lakini anaposhusha ule mzigo ama anapo zile mbegu zake zinapotoka, basi inakuwa huo ndio mwisho. Wengi wao wanaona ya kwamba basi haina haja tena. Kwa hivyo kile ambacho tunachokizungumzia hapa ni kwamba wanaume wengi sana wamekuwa na yale matatizo ya kuwa mtu anawahi kufika kileleni, anamwacha mpenzi wake bado yuko kule njiani, na wengine wao wamekuwa na aibu sana. Hata wengine waona kaa bila kuoa, wengine wanaona ya kwamba mimi sina maana. Kwa hivyo hata siwezi nikakaa na mpenzi sababu mimi siwezi, ama naaibika katika swala moja lile lingine.
0: Ili kumkomboa mtu ambaye ana tatizo lile. Baby, you are right eh. Hapo mnashangaga mbona fulani haoi? Mtu amefika miaka 40 karibia 50. Mnashangaga.
4: Ndio.
0: Ili kumsaidia mtu sampuli ile. Kuna vijana hata wengine ni wadogo, hajafika hata miaka 30, lakini unakuta sawa kuna hilo swala la aibu. Unaweza kumsaidiaje daktari?
4: Kwanza kabisa tulisema ya kwamba lazima mtu awache lile tendo lile ambalo tulisema ya kwamba azile ama zile vitu ambazo zinazomfanya kuweza kuwa dhaifu ama kuweza kuwa hana ile heshima ya ndoa. Kwa hivyo tukasema ya kwamba ni vizuri sana mwanaume kuweza kumsaidia ili kuweza kurejesha ile hadhi ya mwanaume na ule uume wenyewe, ama yule mwanaume aweze kuwa mwanaume kamili na heshima ya pale nyumbani.
0: Yes.
4: Kile ambacho tunachofanya tuweze kumzungumzia mtoto wa kijana sana ni sababu ya yale maswala ambayo ameweza kumkuta, na mimi kama daktari kama huyu nimeweza kujitolea ili kuweza kuhakikisha ya kwamba hadhi ya mwanaume imeweza kurudi na pale nyumbani anaheshimika, na pia wale ambao wanao wapenzi pia nao wanaweza kudhaminiwa kama watoto wa kiume. Na ndio sababu tumeweza kuja na ile product ambayo nilikwambia ya kwamba ina enhance muscles, ama tuna dawa ambayo inayosaidia kutengeneza ule mfumo wa damu katika kile kiungo. Pia inasaidia muscles zako ili wakati unaposikia kwamba uko kileleni unaweza kurudi nyuma kidogo ili uweze kumsubiri mpenzi wako muweze kufika kileleni pamoja. Pia ile dawa inasaidia wakati ule mfumo wa damu unaweza kuwa sawa sawa na kuweza kulainisha ile mishipa, ule uume wake utaweza kurudi katika hali yako ile ambayo ilikuwa ya kawaida. Cha tatu, inasaidia mtu kuweza kurudi katika maswala ambayo kama pengine anaenda moja ama pengine anaenda gori moja, basi anakuwa na ile ama ule mhemko wa kuweza kurudia mara ya pili ama mara ya tatu. Lakini pia wale ambao huwa hawana ile hamu, ile dawa itaweza kuwasaidia. Kwa wale ambao huenda dakika kidogo, ile dawa itawasaidia. Na ndio sababu tukasema ya kwamba kila siku ama kila siku ya Jumapili ile ambapo Mungu ataweza kutusaidia wiki ya kwanza, basi tuko hapa ili tuweze kuwasaidia wanaume 10 peke yake, wale ambao wanaotusikiliza. Na ndio sababu tukasema kwamba tuko na 50% discount ya hii dawa ambayo haina madhara ya kando, ambayo tukasema kwamba ni pure organic. Ile dawa haidhuriani na mtu ambaye yuko na pressure, haidhuriani na mtu ambaye yuko kwenye matibabu mengine, haidhuriani na mtu ambaye yuko na shida ya kisukari, mtu ambaye yuko na condition nyingine yote, hii dawa inamfaa sana. Kwa hivyo tukasema kwamba wanaume 10, wale ambao wanasema kwamba mimi nguvu zangu za kiume pengine zimeenda chini, hadhi yangu kama mwanaume haiko sawa tena, basi tutaweza kuwapa wanaume 10 ambao tunasema kwamba ni first come first serve. Uweze tu kulipia ada kidogo ya ile dawa, na tukasema kwamba ile dawa inatumika kwa muda wa siku 22, na ile dawa ukiweza anza kuitumia siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, utaanza kuona matokeo. Kwa hivyo ina boost ile testosterone hormone, inarudi juu na unakuwa uko sawa sawa. Kwa hivyo bei ya ile dawa ni shilingi 4,000, lakini tutapeana 50% discount ya shilingi 2,000. Wewe ambao unawe tusikiliza na uko pale ungehitaji hiyo dawa, andika hii namba yangu ya simu.
0: Yes.
4: Ambayo ni 07 20 70 80 73, 0720 70 80 73. Ile dawa itakufikia mahali ambapo uko, na mahali ambapo uko ile dawa itaweza kutumwa kwa hiyo pesa ambayo utakao ituma shilingi 2000, na itakuwa ni send money kwa hiyo namba ambayo ni 0720 78 73. Italeta Joseph Kamau, na sababu yangu ya kupeana hii namba ni kuweza kuhakikisha kwamba dawa inaweza kufikia mahali ambapo uko. Kama uko nje ya Nairobi, itakufikia siku ya Jumanne. Kama uko hapa mjini Nairobi, unaweza ukaja pale ofisini kwetu pale karibu na fire station ukaweza kuchukua dawa yako. Kama pengine uko mbali na Nairobi, ile dawa itaweza kutumwa, itafika mahali ambapo uko, ili mradi tu utume shilingi 2000. 0720 78 73. Wewe kama mtoto wa kijana urudishe heshima yako. Nimesema ni 2000 ni offer, na tunaimaliza kesho saa 7 mchana. Kwa hivyo kuanzia leo mpaka kesho saa 7 mchana, tuma shilingi yako 2000, tupeane hizo dawa 15, alafu utaweza kuwa unasaidika, uitumie, urudishe hadhi yako kama mtoto wa kijana. 0720 78 73, utume shilingi 2000.
0: Alright, asante doc. Naitwa Dr. Kamau hapo kiwa leo likuwa kuna mjamaa hapo ametuma swali tricky day, anambia mwende atosi nitaji jina na mimi ni nani. Nikasema hivyo hivyo tu umetaka basi.
5: Yuko mtu anatembea na mpenzi wako, ama kuna mtu ameamua kukuibia penzi lako? Mulika mwizi.
6: Kwa nini?
7: Wakikugongea unagongea.
6: Hapana, hiyo hapana.
5: Mke wako, mume, girlfriend ama boyfriend yako ameibiwa? Mulika mwizi. Sasa ni wakati wa kumulika mwizi.
6: Ile siku ulimpata ilikuwa ni saa ngapi umerudi home mapema?
7: Saa 9 mchana.
6: Mchana? Jua likiwa juu.
5: Leta story yako, eleza Kenya mzima.
6: Ulipata akitoka bedroom ndani?
8: Aki ya mama ametoka bedroom ndani mpaka nikajiuliza nilipenda nani sasa.
6: Kai. Pole baba.
5: Mulika mwizi na Alibaba kwenye Love Zone. Kila siku saa 4 usiku hapa Radio Jambo. Ukipenda Jambo.

0: All right, it's a Byron, the DJ. We have 26 minutes to the top of the hour. I'm Wendy Mashari Hapa. Daniel Sunday night. Inakuwaje, of course, nikituo cha Kenya. Radio Jambo 97.5. Nairobi. Emily Mboga. Emily Mboga. Huyu ni boss lady. Ala. Kumbe watu wanaendana. Unaona watu wanaonekana wamependana. Kumbe ni mapenzi imeshurutishwa. Tamaanza kuntia uoga jamani na ndio naenda nyumbani usiku.
1: Thank you.
0: Emily. Sikilizaje? Wacha tupiane mshindi alafu turudi kwenye topic. Jamani hii ni 1050 naenda tukiangaliana hapa. Hey. Ama akikosa kushika sasa. Ama atashika. Tunacheza na star 821 hash. Emily.
2: Yeah. Ah? Hello.
0: Emily mambo? Mwende Masharia vipi? Najua nimesikia sauti ya mwanaume nikasema basi. Basi pesa ya Emily ndo hiyo. Pesa ngapi mamake umepokea kwenye boxes yako?
2: 15,000
0: kwenye box namba ngapi my dear?
2: Kwenye box namba 6.
0: Hello. Box namba 6. Hello. Sasa mcheza mara kadhaa ikajipa ama?
2: Umecheza tu mara sita peke yake.
0: Sita. 120 yo. Jamani, na sasa ni jamani, Emily, what do you do for a living?
2: Nakuanga mwana biashara, nimefungua kwa kibanda tu.
0: Oh, wapi huko?
2: Uruka wa Ngware.
0: Ngwaro?
2: Eh.
0: Sasa fanya hivi. Hapa niko na bonus, my dear. Biashara ambayo ushaitamani kuanzisha ilikuwa biashara ya nini?
2: Boutique.
0: Ya?
2: Boutique.
0: Boutique.
2: Eh.
0: Si uko na 15?
2: Eh.
0: Wacha niweke 30.
2: Weka.
0: Wacha niweke 30, 45 kwa mpigo. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Wewe unajua ilikuwa lazima nibakisha kwa 20 ndio upate. Sasa ngoje. Kwa mfano kwa box upate 20 na uko na 20, si ni 40? Si umeona hiyo mahesabu imeweza? Haya, twende sasa. Msikilizaji, ni dakika za lala salama. Tuko na karika dakika za lala salama. Kwenye star 821 hasha. All right, finya hiyo namba. Finya kabisa. Kuna mada mapa anaitwa Wangare. Naona amepata shilingi elzaki pia 1015 kwenye hizo boxes. Ya star 821 hash. Finya sasa star 821 hash. Box 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6. Chagua box yako ya bahati. Naona jamaa pale anajita Duncan amejipatia shilingi zake 1010 kwenye boxes yake. Mwingine ndio huyo hapo. Tuende nalo kabisa. Msikilizaji, tunacheza na bonus ya 20,000. In fact, wacha tufanye, let's make it 25. It's a good deal. 25 is a good deal. Ukipata 15 upate plus 25 hiyo ni 40. 25 ukapata hata 10 bado hiyo ni pesa mzuri. Twende sasa. Jeremy ndio huyo. Jeremy yako sawa sasa. 10 imeingia kwa mpigo tena sana. All right. Wacha tukiendaenda hivi kwa sababu nitakuwa na pale mshomisho atakuwa na mtaalamu. Sikia. Mnataka kunaambia mambo ya watu wanaona wanapiga simu sana. Wacha nichukue simu tatu. Wacha sikia simu tatu tusikie uhondo. Ati nani alikuroga? Ama wewe ndio ulibroga? Kwa sababu jamani, Regina Daniels huwezi niambia. Ati hiyo sasa suddenly ni mgonjwa, ati amekuwa mtu wa kutembea na wheelchair. All of a sudden. Na nasema kwamba, na katika maelezo yake anasema kwamba pia kumekuwa na shida nyingi za hapa na hapa. Mzee kamwendea nini? Radio Jambo.
3: Choi.
0: Vipi?
3: Makuwa.
0: Ulimwendea ama alikuendea?
3: Ah, tu.